0: ka beke ye e fetilego ka lengwalo la J50. Bagononela ba letetše go tšwelela kgorong ya mmasterata ya Captain Park ka mošupulogo. Ba lebane le ditatofatšo tša go gweba ka ditšhipi tša bohlokwa ka tsela e sego molaong, bomanetša le go senya toka le ditlolo tše dingwe tša molao. Maphodisa a re dinyakišišo di tšwela pele go lwantšha dikgokagano tša kgwebo ye e sego molaong ya diminerale ka Gauteng. Sephetho sa China sa go katološa kalafo ya ditefišo tša lefela go tšweletša ka Afrika Borwa se bona yo le ka kgetho ya maano a boditšhabatšhaba ye bohlokwa yeo e nago le ditlamorago tše kgolo tša kgwebišano le dipolotiki. Go tloga ka la di 1 Mopitlo 2026 go fihla ka la di 30 Moranang 2028, China e tla fa dinaga ka moka tše 53 tša Afrika tšeo di nago le dikamano tša diplomati, phihlelelo ya mmaraka ntle le metšhelo. Morero wo o ikemišeditše go godiša diromelwa ntle tša Afrika go fokotša go se lekane-lekane ga dikgwebišano le go maatlafatša kamano ya China le Afrika. Ditsebi di re kgato ye e oketša maatla a boleta a China ka go bontšha thekgo ya yona go hlabolla Afrika le dikgwebišano yeo e lokilego. Ka kakaretšo, kgato ye e bona bjalo ka sebaka se segolo go ikonomi le go tiša dikamano tša dipolotiki magareng ga China le Afrika. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bobedi go tšwa go Mmapula Mangena, re tla kopana gape go ditaba tša iri ya boraro.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
2: Journey was Mandla, Mr. G, Mr. G and Bonasera. Hashtag Sunday Movement 12 to 9.
3: Email your local top 10 for the super hour to Mandla at legwafm.co.za. Email your local top 10 for the super hour to Mandla at legwafm.co.za.